0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آئیے صباح الخیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: الف لام

0: मजीद सामीन, इस हमद के बाद अब आइए जामिया मस्जिद पोर्टलिस के खतीब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी दामर बरकातहुम अलिया का ये बयान समाअत करते हैं।
1: नहमदुल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व हबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफा وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر ماہ ذی الحج کے ایام کا تذکرہ ہو رہا تھا سو اللہ پاک نے سورہ الفجر میں ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے عظیم مقام کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث طیبہ میں ماہ ذی الحجہ کے مرتبے کو بیان فرمایا، ان میں سے جو آخری رات ہے یعنی پہلے عشرے کی آخری رات جس کو ہم عید الاضحیٰ